0: Kepsimani ila mun wi pangnatsilluguruni pangnagutilluguruni kamengnissunani kanok kakakunagu kakatakunagu taimannaitumi oqautiyobalaorpi akso tarutingo uingo sunani annoraani pinassuarugluni kisiani maqaitsiarini ikkingitsiarini piwayama tamatsiminga oqautiyobalao
1: kenga ta jua ro ro ti go ikke na ro ma ta te cho ri che ga su ku ku se an pe ti a pa ku ma go oi na ke mi ji ro ro che ma ke ri ang chu ma hi ma na na ku ta na ru u ga na gri gi che ro su go na gri gi ro mu su Nakli gitja raksuguru abin nasugu yaksaklu isu magiragun nasaksugu Iman nao rohti magamasi Taakua runu takakurukua Ata ataminu ngalluti iman nao rohti Tusa ama kasui nangnami ino kudau gata Amaruka nukraguru katlaktuni nara kudau suistogruta Iman na tuarung min atok tu ukalak tu karagangan. Bago na arang ikuraw tiyak tu nutak ang tigo imaliw. Nutak ang buti liyan e kalakataw raw ka iman na liyaw ko raw kasi magata.
2: Nada gumagalwa?
1: Nada gumagalwa. Kapiyag gilasugit. Kano at Amaru iji di arukpa kura ongi sota e kanu kuru ura roksu mungu. Inna arung migi kanu a luktu mungu. Pisu tiang ikkuni juni, tau tu tiang ikkuni juni. Tai mea tuni iju kasu ngi luta ikka iju kasu kuru kuru. Suna tu inang mungu. Kofing migi juni. Pekapataan minna arugami, ningi oka arugami. Kokpekakame, kokpe arunii takpa upan, ima kappan, anitluku. Tsunami nitlek tuk luku runne katanga, ikka jokpak luku, ikka juinna arung, ikka ruok luku. Taima nako, nakliki saunnang. Takkumi aka ruok sunni, pilki juku ruokni. Sukuraogamago, nasunaksaudunne kaataktunga, kibiakkaraktunga tunnit. Imanna pilauksimane akusauguraunga, mutta imanna nasurauksimakkoonguttum. Angasukuraarunne, kiutummiä kaatukunga sunaksaukingillugu, taanna. Inna arugami sukaima tukugami. Taana kanuingi tiaktu annu raugama uvanga inu taulatu ngatuli. Kanu aani ja kaatakumaruuni. Uvaruuni sukaatangilunga. Uvaruuni piusakattia ngiaturunga. Takvago taana angarugusani chaimaliupakuma. Inu sitia ngu tuoru me inu sikara kunnuktu. Tsuku sila ngu lunga kaukta emana suku ukta wakaru wakunga. Tai kunga iso kangituma pijau saangina ma suku ukta wakama kaukta kuma kappi anaksi juaru utruni. Suku ukta wakani kamara kaukta emana kliki saurusunga. Ilu kata emana kliku suku ukta wakama tuoru minu. Imana ito mga naksito kong mata sukoktor. Suna ko ito imana sukoktor o kunik. Kitty, I'm not going to get a couch.